0: Te ki te mai te au karere di mane tā rātua korongo nei, arau ki eko te karangatau eko tu tūtū wā te atua, e te au ki ki te mai rākua tō tātou nuti e parakatoa, tā tāwino te atua e tūtū mare rungo tō tātou rāti ono tōkoro mai, no rungo te au oranga me te kia, me te kia te atua, e me te ki tāua tō tātou itanga te kukare ni e karongo mai, te pati mai rau ki te aronga e me karoko e iaku te tai maanga reo papa aere no rātua kātua kāre uki te reo papa ha.
1: Kwae ko rae te no I te oire kwa amuri kwa taka ke atuae kwa ako ki amai tono kopapa ki runga I te enua kwa ngaru I atuae I tono puaka paka ngaru I tono oire I tono mutuare I tono kaenga I te oire ko te upoko enua no te akoro rae te makimakianga tia papa tiene kwa ngaru I ai no te rira tuo ke papa roru te ki te unei tātou I roto I te matapuka no te au kuki aren e takoto nei ki te eno ko e a tikae are e petoma e kare mati a mati ua te tangata te au e petoma ka toto a e tuto I rire te iepopongi o te nuiti tēna o te tumate tēna e pera katoa e hai te au tangata te refer ia ki rarotonga I roto I te are maki I rarotonga. Nō te tai o muki tuke tuke. Ki te ua mai koe rira e te ere ua nei tāo, kare tāo ki te maki tō tāo. Māri ua, ki ere tāo kuru te ere maki ki a check up I a tāo. Ki a katoa mai te tōte, ai, ki te amai e maki tō. Ai, kuari atu te tai pae I rarotonga. I te ute referoro ki a te mea, a te tōte o kone. I te popong, te inarua nea o te ki te atue, te ere nei rae, te akamaruirui anga te toa, te te akatantanu I a tātou, I e tutaki nei te kai, norunga I te turanga o te maanga tā tātou e kai nei. Nori ra tātou e maki e, kare tātou e akunon, I tō tātou ora. Ko tai mai o ki te, te au toa te roki o te taringa, o a mataora araure inoa kua korau kou ki te o tōte I te rapakau e re tō rātou taringa I kua o e te tai kāri tare ana ia I roto I te check up I te taringa te tai te mea mea o mai a pau atu kai ea te re ro te angai re te aka mea kino nei te pōkai taringa a re function me te kiana o re ra me uki o kou mai a Maui Daniels au ki kaere ki runga I te remaki te kapia tātou I roto I te popunga te inaoro ni au te ake te atu e maangonui te o tangata o I tutaki nei te ere atu ki rarotonga no tō rātou graduation no te USP course e rave o karanga I mai anere tū mā tangata I graduate ia te akamana ko ni au e ati a tātou tāte tangata e tautāru atu nei ki te iti tō tātou pep mea ko manoko ke au me te tō pepa ko aere no te mea ko kite mai au e tū ke rae te arunga kite o te pepa e te arunga kite tare pepa no te mea te arunga kite pepa tō rato me karanga ia e gurutu I te one e tanu mai e te rame kariki o te arunga rae kari o rato pepa o ko rato te arunga kite rau ato no re ko tāku tī kito me te oru mitua rae tētai oru mitua tēre nei te PA, te MA, te doctor, e a ua, me I a ua, arakoi ki te, e a, trao, me kito koe de afisa.

0: ke khotou ya ga dong la gida ki te khotou dia a ka li di wi re me ra po bit pe ki se te ya are ta me te te tuto ti katara na ko te tai pa ko te ya e ru te to ora me ta ma to ma ya te chen ni to ora na te te te ta ta to e tuto ne ngo te ra cho ta ka ke me te tu ka ta ka ke me te a parma e te tai ra ke ne kua labe o te tai kimi kimi anga iro te tāko tāmara ko anga iro te te kai nangaro a teki te kia koto kato to e te itanga te karongo rongo mai ne karu karanga nui kia arumai koto miakurai no runga i te ia tutu e tutu ana tato me ta e ke o ki te tuatau te paramuma ia pichima te tutu ane o te minurungu mai te pūtikai kiro te tukuwa ea Kareti me tawiri, kareti me tawene, me tuna e riara, kareti tāku e kei mutawana. Tāmata i te tairākene i te kapopa e ia aku apara tikai e pūwana i te rā. Inauruate ki te ki koto kātoto e te utaki koe, tāku tutu ni ki koto kātoto, e pūwana i aku, average te e te aura kātoto. Te tairāo ki rākanātawa, kai pātau e tiara, e kai anau e tiara, me itu apara, me moru apara. E tāku katamtono ngāu ki rungo e tāku me, te tai te mea, kia rako e me tie, te tāu rungo ni te ngāi o te rātio. Ina po, o ina po, tāwiri o tāku maanga no te apa, no te anumai ki rungo ni te ngāi o te rātio, e āpara i roto i tāku mui nā kai, e pai mui ki rungo ni te ngāi o te rātio. Kone, iro tōrā kīrira, tīrito i rā ōniāni, tīrito i rā kāriki. Ia, no te tāku maanga o ki tīri, e tīrito katoa chinchia. Tako te ria pa mena ki rungo te ratio tia, tako ki pa mena ki rungo te ratio. Yo. Now, e mara kono tato kato toi akara, e te average, e te gale ki tako ki te mai o tako I te tūtono, e te akara ni kono te tato I topo kimuri e ia tikai aku kari ki pūwana I kaya nao I te rā, me kare e ia pua pāra te wai edo. I've done some karangau tako akara karang. The average upon the yahoo the operator, Taku Yakopomoyo from the last for the Mizakamata to Mata, Yatimata, Yatamata, a pony yahoo the Yerima operator, right? Okay. That's the average. A cote garlic, a motoko de Gitigitato, a cote garlic, a pony yahoo the average for a day. Yeah. E te kotuma e karungurungu mai nei ki aku. A te teira e te tawini te tutua me inanai. E te Friday. Ape e tuku e te tai kukitena te kutu main. Mi tāko e tutua nau e. Ko te tangata kare rawana e tutuku arei tietai me ko Mr. Onion. Ah. Yeah. Average mo yo te aku oniani e kia nau te ora e rua oniani te rā. Kei matau. Ko tāko tiri rei tiri rau maanga ko tāko tiri kimi kimi umo I te uraga ni o kio e atoku kōpapa I tētu atau I tēni ei me hāre ina o karanga ni o kio e te kitene o te tēni rote to kōpapa I te tangata karongorongo mai nei ko kite o to kōpapa I mōtanga e te kite katone o to kōpapa I tētu atau e kaina ngara katoa te kite ki tātou katoa me te te tūte ako māra maanga ki tātou katoa
1: o ni āni wātua
0: Itara
1: onion you
0: gawe kaira me onion you atrae me Itara onion ya marma me kito tau tsanga te ya kito te onion Ako ta ko kai matau anau e ruo ki wa tu onion ya tara me muru muru awa me ya ya te ta e ruo ki tu onion ta ko kito ki wa te me ya karanga ta tu karanga ra tu te onion ko tara kara pepulu war e te ta ye ke ko te me machi tika ina me ranga ko o te ri ta ko kai ana te me dara Tembe mochi o ia kotra mea e kai ana o te tai. Ko tāku I wē ki atu ki rungo ti mea karatātu e te mea tete o mea mochi o nei. Ko te rā mea e ko te rā rau ki tāku I tutonde ki rungo ti mea pēpura e rea. Au ki tuku I tere chipupu ana o tere ki rutu I te au te kai kātoto aia. Ko tāku rau ki kai wana me tāku I tutonde ki rutu I te ia. Area. Akaro kai te moina, tara moina tako pa mei? Ko te ia oniane tako e tutuaneo ki tau. Ko te au kai te rira e tuku anau ki rito I tako moina kai mi te rai rai.
1: Ah, ok.
0: Etaka ke gitungo de manga tera me ko mega amani me to ko mind de tai sale chair mega amani de tai sale no te kan e o me ke te ko tira o ta ko ti e kai won yo the average tera itera
2: ati ko ko de tam yu ye to e e puro puro ko de ge ati on ya yo ita o e kai ni lu tere to mai te o mut ya ta ke ki ne ko ta de ti sta to ti ni na to mai e ati o ni ya de ko te me ar
0: Size, tennis ball, right? Go talk with your hair out. Yeah, okay. Me erbo ti ya me te o ki te te takarang me kairu ki ta me kairu me

0: Manakuti kadi ko ada angang ajaera, biar kita kah, mereka mana kita taku lunch, kita nak pupu kia, mereka ada taku breakfast, ina meeting org kita orang kia. Kacipu we apa onian, kari kiri tu detai, apa onian kari kiri tu detai, apa meeting org kita kata no ada angkat jauh mereka tu tu kiri tu taku kengam mang. Kira itu tu kira itu mereka kati kati airuah. Rara oki, ina joko tu detik kaya, kari orang ni we air kotu mereka kai kotu, tera tera tu onian ini riki riki wak. Ya, kita call boleh dua orang lah. Tambah tambah tu kotu itu dia. Nah, tambah tu kotu itu dia. Di tengah tengah orang orang main ni. Itu tu dia tu tato orang lain di tengah tengah bukan. Di karung dia orang tu macam dia. Kali aku mana aku ke? Di nombor tay. Nanti dia tu inaori tato kato tu. Kau tu mesti yang kau puni mata mata atau kirung ajaracu. Kenologia akorong me kotu kato to eti tanga ta akorong me ne teratio eti ajangan he kareo kite me kotu to akirong me teratio eti oputomake ne ere mai te karangatawe te umani te o teratio ikone te ya station ya mato mite tai rua toru evitome to pake ne arabi mato ikono te te office te ta ratu tuto mai ratu kiako akarong me te kotu kato to kwa uri uri mana ko ana rato no te mea ko ana ko waki te ere moena kirunga te ratio me te rono mai ki te a ki te a ki te ki te rongo urmata eri maorei te popongi akarong mai akaro a rato I yaku ato e akoto I akaro a koto I yaku tata ki a ko ana ko waki te ratio a ko tumara ko tutu bata me ka chipu te orai nunga te ratio ki a ko putuma ki kori ki uro ki nunga te ratio Tahu pohon geratu, adian. Okey, kita kah, kimi kimi pule tu, pule tahu pule kita tu, kita orang muda tu itu cikang, kita ayat tu kemana aku? Karena orang tu kita kita tu kah tu tu. Mereka ini orang tu tu kita orang geratu, kita orang muda orang rumah tu kita tu tu orang orang kita kah mata orang rumah tu tu kungakau. Kuaka kita kita geratu, no. Karena orang kita geratu. Mete popongi mai e tai wātu ki tōrongo uru matai, e tai ki te tuatau kākangaru iu, kākangaru iu. Tāra ki te ino meka mate tātu ea. Te tuana ku wati ki te tiriam meka tōtō. No ne ki marama mai koto e te tangata Cook Island. Ko teia, meara mai kurunga te rātio e te popongi, arera ukana iago te tsekie ki taimai ki te tuatau e ka kumo kumo tātou rurunga tō tātou oranga metaki. A te au tuatau ki mua, kaina oru mau te takite kaina oru te pati ki koto kato to e rua tuanga no te oranga metaki te tawino te tu e rua tua te to tato ta tato e raveni tato no to tato oranga kopopa e perakato no te oranga wairua kareo ki metaki e ki metaki wa to oranga kopopa e kare metaki te oranga wairua
1: amen
0: nah. amen O te au manako te ia, te manako nako ia mai e au te au tātou te ere mai, kātou tō mau kotau wina te atua. Pēnei, te tai ngā mene tīro te tō tātou tūtua no runga te oranga ni mitia. Me kakatiria te tai ngā mene tīro kōki muri aka no tiri te tūtua. Te atua te tika te kateri e tātou kātou tōa no runga I te oranga metaki. Kākape au te kapirianga I aku ki te atua, me te reo ki te manako ereo kia. Kākape erau kai I aku te rea, te wainei te tai au manako. E kārāra I e tātou te itanga, o tō māo e nangaro te ia. No tō mea tō te atu e nangaro, no au, no ku, tātou kā tō tō. O te tumu ko taiwa te re tuku mai e ia, karea I e tuku mai e ia tue, no māo e rungo nei te rātio, mekari, no mātou e koe e tāna koe ne, koe e tā koe ne, kāore. Te tāna tūtua, no tō te atu e nangaro te ia ni au kā tō tō. E tāna e rawe aia. O tuku mai e tāna tō mai te ānau tai. No o, no ko, no tātou kā tōtō. Nei, nei, tāwina te tō, maho.
1: Kire.
0: Ya. So, ko te tai o mana ko te rea, kā karakara tātou te au tātou ki mō. Pēne, ino te au, koki te ue au tangata te tai e me maine, te tutu ana kōru te au me pōra, ana te ue, Ariana. No rira, te ia ki te te oranga, rira, me meta ki tō tātou oranga, a meta ki katoa rai tō tātou, te korongo ngai te tutu nā te tō, amene.
1: Amen.
0: Ia dia, no rira, ia e ngaro poina te karachi wai te pōpongi. Nea, e i koto ka inu inu koto te ora ka toto ka mea tato ki mo te koto a toko mana kora ki a tato e tamaki tato no rongo i a wheat picks tra ua ki au tato mea rima ki rungai te rira a
1: Nere,
0: nere mana koto e tau turi tato ka toto te te tato mana koto ka pe mo te mana koto e ka rara ki tato ka toto Ate ye te ye wairi e tawe no te to e toko mana ko. Ka pātū pāu dira te tai, te tai ka papaka wā, ka kalanga au e ngai maoro tangatanga te me kua tū ya koto, arme koto, ye pāpā ya koto, te ye maoro yo, pāpā ki te kika uki, apunu kika. Nā, ate, tēnā ki te umete ki pōra tāku ya rongo atu ni ke o no tātou kātou toa te awaronga e, no te me, ko te tai maki kino rawa atu te ye ene iroto i tō tātou, Pāsire iroto i tō tātou i tangate i te tātou Adenei. Nā, i mana ko reau, mai te kamete kui a koe tāwina te tuko, koe te ere mamo, te te pēmai te iau mana ko kātō tō no tātou ki ino no tia. Ata te iau rā? Ariana. Ariku ki te roa di a reo papa, Ariana. Ya, ok. Te Ya, ya me pro koe, me sista koe, ari kino te au tātou ki mō, pene a te puto mbaku mō, ha maa ngani bichi mao te ia program te ngai ni tūtani mao no te stroke, koto kato te korong mene, e marako te ia te kāra parapa mene. Tāra kio ki te me te me karu kua kogo ki, te tai ronga kore kio ki, te tomo mō mene rātu kiro tōra? Ya.
1: Tāra tō ni rāu, e rima tāra tō inu ni tāku pōng.
0: Ya, te karanga mai ni. Ya, me karanga ko ki te tutu a ko te ia pinga te opa tama ki mua. Ia, ako poto wa te tuata te o pinga poro. Ya, ei, ai, me te kua te o tegi, me ka ripi te ako mua, te me poro ka tutu a ko mua, te opa tama ki mua. Te me te kua, ko te pupinga ki te ta tato rachio ine. Akatika ia koto I te pachimai ta koto pachianga. Ari te taitanga te ke ua kore je maurai nunga te rachio, ta te tu chika ki tutu a tato, ka tutu a ki nunga te rachio. Ia norunga tō tātou o rānga mītaki. Ia, mana ko te raha, e koe mwere ki a koe. Tanira, I runga ni tō tātou mana koe rea te utaikere, kia maru ni tātou, tēnā te mana ko norunga tō tātou, e te raha, ka taru atu tia mana koe ki tu paire. Kau kia tu ki a koe tāwina te tu, koe iau ki rea. Te karanga nei te tai mana koe tai mai I runga te matapuka ere ti tuatau e. Aka mata mai te tea, te mate ki rungo I te waiwai. Nā, I raro tō koutou ngā tapu ai waiwai, ka karanga tau e, ki raro I re te ngai karanga tau e, te ngai iri iri ai te iau tau rai rea. Tō tātou wai.
2: Yeah. Tinko.
0: Yeah, te raua.
2: Tinko.
0: Te raua ki a maororo I e tō tātou waiwai, tō koutou tapu ai waiwai. Nā te mea kou te tai e tārawa kēna, kai nā o te kiti ki koutou kātou tō. O te tai mana mana tā maata, e tupu nei ki akurai. O te ngai o ki te tangata o kio, me ere anau ki roti te kāden, me ere anau ki tākunga ngā, kari nā oru te nuko ki raro, te ka ngārui. Nā, kai nā oru te kikite ki koto kātoa tō, e ka ngārui rai koto, ki ka ngārui unu tume nā tō koto, tapuai wai wai koto, e pai erera, e o te tirtu ki te tāmaka. Ia. Kai nā ora rai te koutou tapua wai wai, I te apai mai te rewa o kirunga I rātou, ki tungi o kia, te kai. Nō reira, e o mana kua ka Māoriru I tia ki e tātou kātou toa, nō te mea te kumu ki teo. Kareu I tutu wai te tutu wai me kāreu ki teine. Te rau, kia ka ngāru rai te koutou wai wai, a tia patama ki mua, kā ki te tō ki koutou wai, e a tāku e a karakara ni o kirunga te whāma māmo, I te pai wa mai iaku tia ngārā. E I mita ki e tauturu rai e tātou kā atoa toa. Ok, tia koe re tāu tāu ina te tū.
1: Ok. O tātou e tānu nui mai ne ki aku I nōro kutu ki kitu kutu e a tāku wait mai ne atora rei mua ki no tia no te strok. Te rau hai nōro te kakiti e tū e me tāku mere kutu ki no tū I te atoa nei te iuo te leipono o tia o tia o tia katu Tia katu e Jingo.
2: Jingo.
1: Yeah, G-I-N-K-G-O.
2: Jingo.
1: Yeah, ko tingo I o tia katu me ere koto me tia herbs, yeah. Nga tiroto I na tia herbs, ta tia Jingo rena, You need the vitamin E, the omega-3.